0: במילים אחרות, אורי, השמרנים מאבדים את הרוב שהיה להם בפרוב, שהיה להם בפרוב, גדולה ביותר, כלל המשברים, חסמים בשער, זה בגלל נכבדים, תחתרני ללא ספק, הם נופלת כאן, נגיד תפוסה, אבל מכה, היא מאוד מאוד
1: יפה. אפשר להגיד תפוסה, הרבה, לחזק את יכולת המשילות שלהם, להגדיל. חוף שלה ואין לה רוב, סליד סליד סליד השבעה סליד סליד סליד סלושים וארבע שישים ושישים
2: רק יש גדוס.

0: ודרום סוריה בפרט.
1: כן, סימן, אז באמת ההפסקת אש הזאת תישאר.
2: כן, סימן, אז באמת ההפסקת אש...
1: כן, סימן, אז באמת ההפסקת אש... כן, סימן, אז באמת... אז באמת...